Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: чекає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай своє. FM Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

тих, хто побачив сенс виправдати все і впав добрих ні, але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі, не врятуєш так, білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні, все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся так.

ФМ Галичина, Борислав 102.9.

0: FM. Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: FM Галичина.
5: Це вред тисяч доріг.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка 10 гривень за штуку.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: У ці хвилини на Рівненщині лунають вибухи. Наші захисники знищують ворожі безпілотники, що залетіли в область. Тому наразі усіх мешканців області просять перебувати в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги. Деталі почуєте у наступних випусках новин.
0: Політика.
1: Упродовж наступних 2 тижнів до України можуть приїхати американські представники у мирних переговорах. Мова про Стівена Віткофа та Джареда Кушнера. Принаймні на таке сподівається Зеленський. За його словами, він хоче побачити переговорну групу США в Україні, то що можуть американські переговірники приїхати. Після таких слів Зеленського чину, поки це може їх відштовхнути. Про таке почуємо від кандидата політичних наук Юрія Копенця.
2: Кушнер – зять Дональда Трампа, і Віткоф – це його, скажімо так, неофіційний дипломат у цих складних геополітичних іграх. Вони мають бути в Києві. Дуже довго ця теза звучала з одного боку, тільки з українського. Зараз ніби трошки вже почала адміністрація інакше реагувати. Це пов'язано з загалом з міжнародною ситуацію, з, скажімо так, не дуже хорошими перспективами в переговорах з Іраном. Тому знову активізовується, я так думаю, український кейс. Треба показувати якийсь успіх, тому що вже 1 червня лишається не так багато до листопада, до виборів.
1: Росія має негайно переглянути тактику своїх ударів по Україні, щоб припинити загрожувати життю мешканців сусідньої Румунії. Офіційний Бухарест вимагає гарантії безпеки для своїх громадян під час атак на українські порти. Такими є слова румунського лідера Нікоша Радана. За його словами, за останні 2 роки румунська сторона зафіксувала десятки небезпечних епізодів з участю російських безпілотників. Президент Румунії зазначив, що російські дрони стають дедалі небезпечнішими. Якщо раніше вони просто порушували простір, то тепер на територію країни НАТО падають апарати з бойовим зарядом. Дома країна терміново закуповує нове обладнання для захисту повітряного простору. Поки ці системи не розгорнуті повністю, Бухарест просить союзників про тимчасову допомогу в охороні 60-кілометрової зони уздовж Дунаю.
0: Світ.
1: Міністр закордонних справ Молдови Міхайло Попшой заявив, що підтримав би можливе об'єднання країн з Румунією. Він зазначив, що цю тему регулярно порушують під час зустрічей з громадянами, тому не слід говорити відкрито. Водночас Попшой наголосив, що головним стратегічним пріоритетом Молдови залишається європейська інтеграція. Організація Об'єднаних Націй опинилася на межі фінансового колапсу. Сполучені Штати Америки та Китай затримують внески, що загрожує зупинкою роботи структури вже у серпні. Таке пише The Wall Street Journal. На частку Сполучених Штатів та Китаю припадає майже 42% бюджету організації. Зараз обидві держави свідомо затримують платежі. Адміністрація Трампа вже заборгувала організації понад 4 мільярди доларів. Американський президент вимагає суттєвого скорочення штату працівників, ліквідації неефективних витрат, а також повного перегляду бюджету. Бюджетної політики ООН.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині перевірили аптеки. Фахівці Держпродспоживслужби області виявили 18 порушень у 15 таких закладах. За версією інспекторів, у більшості з них завищували торговельні надбавки на лікарські засоби. В одній аптеці їх обманули, а іншу взагалі не впустили. Про таке розповів головний спеціаліст сектору контролю за регулюванням цінами головного управління Держпродспоживслужби області Анатолій Майдан. За його словами, зі скаргами на завищені ціни в аптеках можна звертатися до Держпродспоживслужби. Для цього потрібно надіслати звернення на електронну пошту установи або зателефонувати на гарячу лінію.
0: Львівщина.
1: Маємо цього року 25-ту річницю історичного візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Саме 25-27 червня 2001 року Львів став місцем однієї з найважливіших духовних подій в історії незалежної України. До пам'ятної дати в місті підготували майже сотню духовних, культурних, мистецьких та молодіжних подій, серед яких святкові богослужіння, кінопокази, велопроща, флешмоб «Папа Молодь», фотовиставки, погашення ювілейної поштової марки, розповів керуючий справами виконкому Євген Бойко.
3: Багато львів'ян пам'ятає цей візит, це був історичний візит. І ми разом з церквами напрацювали програму заходів. Вона передбачає як і світські заходи, які розповідають про постать Івана Павла ІІ, так і духовні заходи. Травень і червень місяць – це буде 2 місяці, які чи не кожного дня розповідатимуть нам про папу. Чи у вигляді соціальної реклами, чи у вигляді велопробігу по місту Львову, по місцях, де папа відвідував тоді Львів.
0: Волинь.
1: Луцька бібліотека зібрала ще майже 400 кілограмів книжок на макулатуру. Мова про 388 кілограмів книжок і періодики російською мовою у межах акції «Скажи ні російській літературі». Про це розповіла керівниця книгозбірні Алла Єфремова. За її словами, впродовж травня жителі міста приносили старі книжки юридичної літератури і застарілу періодику. Загалом від вересня 22-го року, відколи стартувала акція «Волиняни», принесли до бібліотеки понад 9,5 тонни книжок саме на макулатуру.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: На лекарском засобу. Долгит Мобилгель.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
4: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Дієтична добавка не заміняє комплексний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
6: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
7: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
6: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
7: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
6: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
7: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
8: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
10: Поїхали в Криве озеро.
9: Це де?
10: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
9: І без людей?
10: Люди є, але без метушні.
9: Все, складаю валізу.
10: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Соціальна реклама.
13: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
12: Соціальна реклама.
14: Snow.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Серце іноді поводиться так, ніби воно живе окремим життям, а раптово пришвидшується, ніби ви щойно пробіглися. Хоча ви просто сидите або стоїте в черзі. І перша думка майже завжди одна – це стрес, переживання або просто перехвилювався. Дійсно, емоції дуже сильно впливають на ритм серця. Адреналін змушує його битися швидше, і це нормальна фізіологічна реакція. Так само може впливати кава, недосипання або перевтома. Але є ситуації, коли серце ніби вибивається з ритму, без очевидної причини. Коли це повторюється регулярно, варто вже не списувати все це на емоції, бо інколи за таким станом можуть стояти порушення ритму, проблеми з тиском або інші кардіологічні зміни. Особливо уважними варто бути, якщо до прискореного серцебиття додається задишка, запаморочення або слабкість. У таких випадках організм фактично просить не ігнорувати симптом. Важливо розуміти, самостійно відрізнити стрес від медичної причини не завжди можливо. Саме тому лікарі завжди радять дивитися на картину в комплексі, а не на один симптом. Зазвичай достатньо простих обстежень, щоб зрозуміти, що відбувається з серцем і чи є ризики. І чим раніше це зробити, тим спокійніше можна жити без постійного, а раптом щось не так. Бо серце – це не той орган, який варто перевіряти лише тоді, коли вже зовсім погано. Іноді достатньо одного візиту, щоб зняти тривогу або навпаки вчасно виявити проблему. І саме для такого комплексного підходу, коли можна пройти обстеження, отримати консультацію і розуміння ситуації в цілому, як для дорослих, так і для дітей, варто звернутися до клініки MedSpace. Тут здоров'я розглядають системно, а не фрагментами.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Турка. 105.9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Постійні основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
11: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото. Скажи собі так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
12: У МАГАТЕ вкотре заявили про пошкодження внаслідок обстрілів на Запорізькій АЕС. Як розповіли Міжнародному агентстві з атомної енергії, росіяни пошкодили турбіну залу. А більше деталей про наслідки такої атаки на ЗС почуємо від співзасновниці антикризового ядерного центру України Ольги Кошарної.
13: Це електрична частина атомної електростанції. Це по-перше. По-друге, вже 2 тижні я вважаю, що йде інформаційна така підготовка на окупаційних ресурсах нібито про атаки. Що на минулому тижні була атака нібито турбінного зала №1, але експертам МАГАТЕ повідомили тільки через 2 дні, і окупаційна адміністрація повідомила також, що уламки дрону вони вже прибрали. Чий це дрон? Я впевнена, що Росія сама обстрілює для створення отакої ситуації перед засіданням Ради безпеки ООН, Ради керуючих МАГАТЕ, яке ви відбудеться 8-12 червня.
0: Політика.
12: Президент Зеленський розповів, що Україна прагне укласти так звану дронову угоду зі Сполученими Штатами Америки. Зеленський наголосив, що це може бути найсильнішою у своєму роді співпраці у світі. Про це йшлося в інтерв'ю президента на CBS News. За його словами, США хотіли протестувати усі типи українських дронів, і Україна на це погодилася. Проте досі немає нічого офіційного, тобто немає двостороннього документа. Адміністрація Трампа скоротила фінансування організацій, які займаються документуванням воєнних злочинів в Росії в Україні, зокрема тортуру, вбивство цивільних і викрадення дітей. Через це Єльський університет, який бере участь у пошуку депортованих українських дітей, не отримав орієнтовно $8 мільйонів. Єльські дослідники використовують супутникові знімки та відкриті джерела для відстеження дітей у понад 200 закладах.

0: Вілосні та гепатити бета-С, перевірити зір та внутрішньоочний тиск, пройти цифровий скринінг на діабетичну ретинопатію, перевірити стан шкіри у дерматолога, отримати стоматологічні консультації, пройти перевірку на дальтонізм, визначити групу крові та резус-фактор за допомогою тест смужок.
1: Волинь.
0: І наостанок предстоятель Православної церкви України Епіфаній прибув до Луцька. Сьогодні о 9 ранку у соборі Святої Трійці митрополит Київський всієї України служитиме божественну літургію. Долучитися можуть усі охочі віряни.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 і до 20 градусів тепла. Такий же максимум в Івано-Франківську та Чернівцях. І плюс 19 будемо мати в Ужгороді. Зараз за вікном плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Кора Землі. Світло від зорі проходить величезну відстань у космосі, а потім потрапляє в шари повітря навколо Землі. Повітря постійно рухається, має різну температуру і густину. Через це світло трохи змінює напрямок і яскравість, поки доходить до наших очей. Саме тому зорі ніби підморгують або мерехтять. Планети зазвичай блимають менше, ніж зорі, тому що вони виглядають на небі трохи більшими, і атмосферні коливання впливають на них слабше.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональні хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Росія вночі запустила по Україні 265 дронів, з них 228 наші захисники знищили, є влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих на 12 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі ще є ворожі дрони, це дані від наших повітряних сил. Зеленський заявив про вікно для переговорів з Росією. За його словами, в кінці минулого року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою, а її щомісячні втрати зростають. І це вікно, на його думку, варто використати для початку наступного зимового періоду. А зараз росіяни не можуть купувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо, тому цим треба скористатись.
0: Світ.
1: В уряді Румунії не підтвердили слова свого ж президента про те, що дрони в Галації підбила українська ППО. Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Радум Ріце відмовився підтвердити слова Нікоша Радана. Він додав, що установи, які займаються експертизою уламків літального апарату, можуть встановити більше деталей щодо обставин інциденту. Міруце переконаний, що поврічні заяви про причини зміни траєкторії дрона відвертають увагу від головного питання. Він наголосив, що відповідальність за інцидент у Галації повністю лежить на Росії.
0: Львівщина.
1: Черговий витік на водомережі у Львові, як розповіли у водоканалі, аварійні роботи тривають на вулиці Пекарській, тому без води до 14-ї години будуть будинки на вулицях Костя Левицького, Іллі Мечникова, Пекарський. Деякі будинки, не усі. Сьогодні до Львова прибули учасники першого табору «Карпатська зміна». 220 дітей Сумської та Харківської областей, батьки яких є військовослужбовцями, працівниками ДСНС, поліції. Їх зустрічала на залізничному вокзалі команда радіо ФМ Галичина. Як це було, почуєте о 10-й.
0: Волинь.
1: Цьогоріч на Волині визначили 23 місця відпочинку на воді, які будуть обладнані рятувальними постами. Минулого року таких місць було 21, тож де безпечно купатися, знає наша Ольга Салабай.
2: У Луцькому районі місць для купання облаштували 4. На річці Стир поблизу Центрального парку культури і відпочинку, місце відпочинку на Теремнівській водоймі, пляж на річці Стир, місто Берестечко. І пляж санаторію матері і дитини Пролісок, річка Путилівка у селі Грем'яча. У Володимирському районі це озеро Шахтарське, у Камінь-Каширському районі дві локації – пляж Сонячний та озеро Добре. Найбільше місця для купання облаштували у Ковельському районі – аж 16, зокрема на Світязі. Загалом у переважній більшості громад купальний сезон стартує сьогодні. Проте до рятувальників надходять нові заявки та список однозначно будуть поповнювати.
0: Спорт.
1: Цими вихідними відбулося багато спортивних подій. Наша збірна зустрілася з польською командою. У товариському матчі у Франції відбувся фінал Ліги чемпіонів. А ще маємо перемоги на Ролан Гаррос та на Діамантовій Різі. Про це все і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Чуєш ці запальні ритми?
4: Самба!
3: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
4: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
3: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
4: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яку називають ідеальним саундтреком для нічних поїздок. Це «Ocean Drive» у виконанні британського продюсера Дюка Дюмонта. Композиція вийшла у 2015-му як сингл і згодом увійшла до його EP «Blaze Boys Club Part 1». «Ocean Drive» – це мікс нью-діско та електроніки з дуже атмосферним, трохи меланхолійним настроєм. Пісня розповідає про момент втечі від реальності, коли є тільки дорога, ніч і музика. Цікавий факт – на відміну від більш клубних треків Дюка, ця композиція звучить значно м'якше і мелодійніше, і саме тому стала однією з найвідоміших у його кар'єрі. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Солана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
0: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
0: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
6: А сьогодні у випуску розповім про перемогу нашої збірної проти Польщі, почуєте заяву нового тренера, в якого був дебют. Крім того, поговоримо про теніс і легку атлетику.
5: Про футбол.
6: Національна збірна України провела перший поєдинок під керівництвом Андреа Мальдери у Вроцлаві. Сині-жовті перемогли Польщу. Товариська зустріч завершилася з рахунком 2-0 на користь українців. Новий головний тренер України довірив місце у старті абсолютному дебютанту, чемпіону Румунії Олександру Романчуку. Із капітанською пов'язкою команду вивів на поле Андрій Ярмоленко, якого Мальдера повернув до збірної. На вістрі атаки вийшов форвард Леона Роман Яремчук, а у воротах Анатолій Трубін. Ось які емоції вирували на стадіоні.
7: 2-0 збірна України виграє перший матч під керівництвом Андреа Мальдери. Стадіон у Вроцлаві свистить. Незадоволені вони грою збірної Польщі. Наша команда змушує фанатів збірної Польщі ось такими от емоціями приймати фінальний свисток. Завдяки голам Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка ми здобуваємо перемогу 2-0 в цьому товариському поєдинку.
8: Надихались українським повітрям, підготувалися саме до цього поєдинку, і ось вам результат.
6: І маємо для вас коментар Андреа Мальдери після дебютної перемоги.
9: Гравці дуже спростили для мене цей дебют, бо з першого моменту вони повністю мені довірилися. Мені вони надали багато сміливості. Я думаю, що найскладніше почнеться тільки зараз. Бо коли виграється, ми всі молодці, але футбол може за одну секунду все змінити, перевернути з ніг на голову. Ми не були, звісно, ідеальними. На мою думку, ми можемо набагато краще зіграти, зробити. Найкраща річ – це був характер, який продемонстрували наші хлопці. Це не означає постійно атакувати, а це означає, якщо атакуємо, то всі разом, і якщо ми захищаємось, також всі разом. Я дуже гордий, окрім тактичної частини, звісно.
6: І до теми вінгера збірної України та Київського Динамо Андрія Ярмоленка визнали левоматчу у спарингу проти Польщі за версією вболівальників. Для Андрія це вже 8-й левоматч за кар'єру. Ярмоленко в вчорашній грі забив м'яч у ворота суперників. Для вінгера Динамо цей гол став 47-м у футболі збірної України. Ярмоленко забив у віці 36 років, 7 місяців і 8 днів. Йому вдалося перевершити Шевченка, який забив у ворота Швеції у межах чемпіонату Євро 2012 у 35 років, 8 місяців і 13 днів. У Франції тим часом святкування перемоги футбольного клубу ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів переросли в нічні погроми та сутички з правоохоронцями. Попри безпрецедентні заходи безпеки та залучення 8 000 спецпризначенців у Парижі, масових заворушень уникнути не вдалося. У Парижі та ще низці міст агресивні молодики палили автомобілі та сміттєві баки, розбивали вітрини магазинів і запускали піротехніку у бік поліцейських. Очільник МВС повідомив, що загалом по всій Франції було затримано 416 порушників.
5: Про теніс.
6: Знаємо першу четвірку. Півфіналісток в одиночному розряді Ролан Гаррос ними стали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Сарана Кирстя та Мірра Андрієва. Перша ракетка України Світоліна обіграла швейцарку Белінду Бенчевич. Суперниця Еліни по першому в історії українському чвертьфіналі турніру Гранд Слем стане Костюк, яка несподівано впевнено здолала третю ракетку світу Іго Швіонтек із Польщі.
5: Про легку атлетику.
6: Вчора у Марокко закінчився третій етап Діамантової ліги сезону 26-го року. Україна у секторі представляли Юлія Левченко та Ярослав Ярослава Магуча. Хлевченко припинила свій шлях на висоті 1,91, не взявши її з трьох спроб, і отримала четверте місце на змаганнях. От Магучих свій останній стрибок вирішила перенести на висоту 2 метри 2 сантиметри, однак планка не втрималася. Українка закінчила етап діамантової ліги з результатом 1,97. Таким чином Ярослава Магучих здобула перемогу у Рабаті. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18:30.
5: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: є найголовніше.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Європейський Союз обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку із тимчасового захисту. Що важливо, будь-яке таке обмеження застосовуватимуть до нових заявників, які шукають тимчасового захисту. Минулого року Європейська комісія закликала національні столиці підготуватися до поступового припинення дії програми. Деякі країни висловили стурбованість тим, що зростає кількість новоприбулих людей саме призовного віку. Міністерство питань міграції розглянуть це питання на засіданні Ради

0: поліції цього тижня. Прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко сьогодні і завтра перебуватиме з візитом у Латвії. Як поінформувала у латвійській державній канцелярії, у межах візиту Сверденко зустрінеться з прем'єр-міністром Андрісом Кульбарсом, а завтра Сверденко зустрінеться зі спікеркою Сейму Дайгою Мєріною та з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
1: Війна.
0: Сьогодні пролунали вибухи на Рівненщині. Там наші військові збивали російські безпілотники. Наразі немає коментарів від обласної влади, але маємо інформацію від речника повітряних сил Юрія Ігната про нічну атаку загалом.
2: Сьогодні трохи більше влучань, ніж зазвичай ми звикли бачити, тому що противник атакував багато прифронтові території, саме шахедами та герберами чи талмасами, то відповідно відсоток збиття дещо менше. Ну і крім того, ті ж самі БПЛА «Молнії», які не входять в цю цифру, яку ми подаємо зранку, тому що це БПЛА зрештою тактичного рівня, які атакують вже в саму лінію фронту, але інколи використовується оптоволокно. Таким чином вони можуть летіти і глибше.
0: В одному з портів Азовського моря Сили оборони знищили сухогруз, який росіяни використовували для транспортування боєприпасів. Про таке повідомили джерела New Voice. Раніше дрони вже атакували та значно пошкодили ці корабелі. Проте в ніч на 1 червня його повністю знищили. Гарячу фазу війни в Україні спробують, так би мовити, втихомирити до цьогорічних виборів Конгресі США. Вони, нагадаю, 3 листопада. Такі варіанти припускають і на Банковій. Прес-офіс РБК «Україна» з посиланням на власні джерела в уряді, за їхніми словами, Сполучені Штати Америки продовжують робочі контакти щодо цього, а Трамп може серйозно взятися за українське питання через ризик програшу республіканців на виборах.
1: Світ.
0: Франція затримала підстанційний танкер Росії в Атлантичному океані. Про це оголосив французький президент Еммануель Макрон у соцмережах. Він зазначив, що операцію провели в міжнародних водах за підтримки низки партнерів, зокрема Великої Британії.
1: Екологія.
0: Більше половини танкерів тіньового флоту перебувають у критичному стані і загрожують масштабною екологічною катастрофою. Про це заявив керівник найбільшої у світі компанії з утилізації суден Аніл Шарма. За його словами, рано чи пізно станеться велика аварія з розливом нафти. Щонайменше третину тіньових танкерів треба негайно утилізувати, а реально під загрозою перебуває більше половини тіньової флоти. Хто не знав, це мережа старих, переважно незастрахованих танкерів, які Росія використовує для експорту сирої нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Європейський Союз вже готує новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Основна увага зосереджена на тіньовому флоті.
1: Львівщина.
0: Сьогодні до Львова прибули учасники першого табору «Карпатська зміна», 220 дітей з Сумської та Харківської областей, батьки яких є військовослужбовцями, працівниками ДСНС, поліції. Їх зустрічала на залізничному вокзалі і команда Радіо ФМ Галичина, директор департаменту молоді та спорту і туризму Львівської ОВА Роман Хім'як поділився з нами, що саме чекатиме на дітей упродовж відпочинку. То що підготували, зараз почуємо.
3: Наскільки табір він має такий спортивний формат, це буде багато спорту, багато руху, багато чогось нового, бо окрім активностей, це також будуть мандрівки, починаючи від там, музею сучасного мистецтва за галерея, закінчуючи там найвищою вершиною Львівщини, горою Пікуй. І кожен день, ми буквально от вчора вже ввечері узгодили весь таймлайн, і кожен день це максимально насичений. Мабуть, самий спокійніший день – це сьогодні день приїзду, а всі 14 днів – це максимально динамічно. Тому я думаю, що складно буде усім і учасникам, і безпосередньо тим, хто буде відповідати за реалізацію.
0: На Львівщині відкриють туристичний веломаршрут «Велопідкова» протяжністю 58 кілометрів. Шлях об'єднає Золочівський, Підгорецький та Олейський замки. Відкриття заплановане на 10 червня. У день відкриття учасники приїдуть частину маршруту від Золочівського до Підгорецького замку. Дистанція становитиме майже 36 кілометрів. Старт запланували на 11 годину біля музею-заповідника «Золочівський замок». Для учасників передбачена зупинка в рекреаційному екопросторі, фініш біля Підгорецького замку. Для участі необхідний справний велосипед, ешелон, вода та базова фізична підготовка.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цьому годину. Почуємось о 10:30.
5: реклама.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
8: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14.
12: І все буде стильно.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
14: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина. Слухай своє.
16: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
15: Війна.
16: Сьогодні рівно рік легендарні спецоперації СБУ «Павутина». Саме 1 червня минулого року 117 впівдронів одночасно атакували стратегічну авіацію Росії на 4 військових аеродромах – Білая, Дягилєва, Алінія та Іванова. Тоді уразили 41 літак, серед яких Ту-95, Ту-22, Ту-160 та А-50. Сума завданих збитків перевищує 7 мільярдів доларів. Тоді вдалося знищити частину так званої ядерної тріади Росії, якою Кремль роками залякував та шантажував увесь цивілізований світ.
15: Суспільство.
16: Від сьогодні українців чекає низка економічних та військових змін. Уведення торкнуться зарплати в Збройних силах України, правил бронювання і виплат пенсіонерам. Докладніше про червневі оновлення розповість наша Юлія Гапенюк.
17: Від сьогодні в Україні стартує реформа армії. Для піхотинців запроваджують спеціальні контракти із виплатами від 250 до 400 тисяч гривень. А мінімальну зарплату в тилу піднімають до 30 тисяч. Також реформа дозволить військовим поетапно звільнятися зі служби за чіткими часовими критеріями. У тилу ж змінюють правила бронювання працівників. Уже з липня уряд дозволить бронювати лише тих фахівців, чия середня зарплата становить щонайменше 26 тисяч гривень. Також держава перегляне статус усіх критично важливих підприємств. Це зроблять до 1 вересня. Перевірки вже розпочались. Потурбуватися про гроші варто і користувачам національного кешбеку. До 30 червня люди мають повністю витратити накопичені кошти на ліки, комуналку чи донати. Інакше Мінекономіки поверне їх у бюджет. Водночас червень порадує працюючих пенсіонерів. Пенсійний фонд автоматично перерахує їм виплати та компенсує гроші за додатковий стаж.
18: Економіка.
16: Кешбеку на пальне більше не буде. Вчора Кабмін завершив дію програми, за якою водії отримували кошти на придбане пальне. Гроші нараховували під час безготівкової оплати палива на заправках, що брали участь у програмі. За час дії кешбеку з 20 березня ним скористалися понад 2 мільйони українців. Також відомо, що на реалізацію програми з резервного фонду держбюджету планували виділити додаткові 4 мільярди гривень.
18: Світ.
16: Європейські країни більше не можуть розраховувати на так звані буферні держави як захист від російської військової загрози. Про це в інтерв'ю The Sunday Times заявив міністр оборони Естонії Ханна Певкор. За його словами, для ефективного захисту НАТО союзники повинні діяти узгоджено та послідовно. На його думку, західноєвропейські держави мають усвідомити, що географічна віддаленість більше не гарантує безпеки.
18: Спорт.
16: Під час вуличних заворушень у Франції затримали майже 1000 футбольних фанатів. Їхня кількість постійно зростає. Зокрема, наразі відомо, що затримали 890 осіб. Заворушень не вдалося уникнути через велике групування людей. Також відомо, що 178 поліцейських і жандармів отримали поранення під час операції. Це дані від іноземної поліції.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
18: Погода.
16: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Такий же максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях. І плюс 19. Будемо мати в Ужгороді зараз за вікном плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Галичина. В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Через удари збройних сил на анексованому Криму почався дефіцит палива. Російські пропагандисти кажуть про серйозні проблеми з логістикою, а на півострові штурмують автозаправні станції, де ще є залишки, щоб заправитися по талонах. Про таке пишуть російські пропагандисти. У Кремлі підготували стратегію на випадок заморозки війни або зниження інтенсивності бойових дій в Україні. Російська влада прагне підштовхнути Україну до негайного проведення виборів, щоб позворити та розколоти українців всередини. Після цього Москва планує досягти своїх першочергових цілей або політичним методом, або через відновлення повномасштабного наступу. Про таке пише РБК Україна з посилання на власні джерела, наближені до Банкової. З їхніми словами, питання голосування наразі залишається вкрай чутливим, адже американсько-українські переговірники включили пункти про негайні вибори до свого мирного плану. Водночас українська влада та Центральна виборча комісія наголошують на неможливості проведення будь-яких виборчих процесів під час дії воєнного стану.
0: Політика.
1: У команді Трампа напруження, усе через його слова про свого політичного наступника. Американський президент заявив, що не бачить на цьому місці Джей Ді Венса, хоча раніше це мав бути саме він. Чого тоді очікувати від Трампа? Чи будуть кадрові зміни в Білому домі? Про таке почуємо від політичного глядача Геннадія Дубова.
2: Перше, ЗМІ це пишуть, але Трамп погляди іноді там до обіду і після обіду змінює. По-друге, наступник тут, ви знаєте, ми Америку сприймаємо як нібито Російську Федерацію. Коли ми пам'ятаємо там Медведєва після Путіна, вони йдуть на стадіон там під пісню «Любе», і всім було зрозуміло, за кого проголосує відповідно народ Російської Федерації. Тут ситуація інша, тому що відповідно не Трамп призначатиме від номінанта від республіканської партії. Це буде призначати партія. І у цьому зв'язку думка Трампа буде мати значення, але відповідно він як президент, що буде йти, не буде, мабуть, вирішальним.

0: впливати на неї. Так чи інакше, там будуть праймеріс, і відповідно вирішуватиме, грубо кажучи, партійний розклад на момент, відповідно, коли вибори будуть проводитися.
1: Економіка.
2: Середня зарплата в Україні продовжує зростати та вже перевищила 30 тисяч гривень. Водночас розрив між окремими регіонами та сферами діяльності залишається суттєвим. Про які цифри мова, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки.
1: Рівненщина.
2: На цих вихідних Рівненщина тричі була атакована ворожими дронами. Пошкоджені зазнали приватне підприємство та непрацюючі об'єкти. Через удари виникли пожежі. Це дані від обласної військової адміністрації.
1: Львівщина.
2: Агентство відновлення залучить кредитні гроші на будівництво північного об'їзду Львова. За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, це допоможе вирішити не тільки проблеми міста, але й багатьох українських громадян та бізнесів. Наприклад, заощадити до однієї години дороги на шляху до кордону з Польщею. Агентство відновлення паралельно працює і над тим, щоб відкоригувати проєктну документацію дороги Львів-Краківець. Її так само хочуть профінансувати за рахунок кредитних коштів. У Львові стартувало зарахування дітей до садочків. Сьогодні понад 6 тисяч батьків отримають відповідне сповіщення. Про таке заявила у мерії. Там зазначили, що до 10 липня до адміністрації садочку цим батькам потрібно подати копію свідоцтва про народження за наявності документи про пільгу, а також написати заяву. А до 31 серпня треба принести оригінали документів та медичну довідку від сімейного лікаря. Також заяву можна подати в особистому кабінеті.
1: Тернопільщина.
2: На в'їзд до Тернополя завершують ремонт дороги Р-39, а найближчими днями стартують роботи на автошляху Р-87 Галич-Підгайці-Сатанів на ділянці між Теребовлею та Острівцем. На час проведення робіт рух транспорту не перекриватимуть, проте у місцях виконання ремонту діє реверсний режим. Водіїв закликають бути максимально уважними, зважати на тимчасові дорожні знаки та неухильно дотримуватися правил безпеки.
1: Технології.
2: До кінця наступного року розробники скасують понад 40% проєктів, пов'язаних із штучним інтелектом. Зараз бізнес переважно експериментує з цією технологією через тренди, а творці програми часто видають звичні чат-боти за повноцінні автономні системи. То чи справді слід очікувати масового закриття цих технологічних проєктів? Про це розповів доктор філософії у галузі штучного інтелекту та розробник систем ЩІ Віталій Міняйло.
3: Можна погодитись, але відкриються нові проекти. Штучний інтелект має навколо себе багато шуму, який не є продуктивним. Там є конструктивна частина технології, яка працює, приносить користь для бізнесу, для держави, але є частина, яка є економічно невиправданою, просто є частиною хайпу того, який супроводжує, в принципі, якщо ми подивимось в історію, схожі технології. Ми знаємо про бум доткомів, ми знаємо, що було з технологією блокчейн. Сам цей хайп пройде, і технологія залишиться. І те, що може приносити користь, те, де ви тратите менше, отримуєте більше, воно залишиться. А якісь роздуті речі, звісно, відійдуть.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Та реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Один із найдревніших і найвеличніших фортифікаційних об'єктів України – Акерманська фортеця. Вона височіє на березі Дністровського лиману в місті Білгород-Дністровський на півдні Одещини. Це жива пам'ять про війни, торгівлю, міжкультурні зустрічі і протистояння. Історія цієї твердині сягає ще античних часів. Понад 2500 років тому тут виникло місто Тіра, засноване переселенцями з грецького полісу Мілет. Згодом його завоювали римляни, готи, гуни та навіть наші предки слов'яни. Ці землі свого часу належали Русі, а ще пізніше – Галицько-Волинській державі, у складі якої вони перебували до нашестя монголів. Саме в часи монгольської Золотої Орди тут була заснована фортеця. Проте створили її генуезці. Тоді місто називалося Монкастро, а генуезька фортеця мала контролювати Дністровський лиман. У другій половині 14 століття генуезці втратили свій вплив у Причорномор'ї. На зміну їм прийшло Велике князівство Литовське, а потім Молдавське. Акерманська фортеця – одна з найбільших і найкраще збережених в Україні. Вона займає площу понад 9 гектарів і має 26 башт, хоча колись їх було понад 30. Кожна вежа мала власне ім'я, функцію і роль в обороні. Товщина стін подекуди сягала 5 метрів, а висота – понад 15. Фортеця і сьогодні вабить мандрівників, а уявіть собі, яке враження вона справляла для середньовічних людей. Стратегічне розташування біля гирли Дністра робило фортецю ключовою точкою для контролю над північно-західним Причорномор'ям. І тому Акерман постійно переходив з рук в руки. До кінця 15 століття фортеця була важливим оплотом молдавських господарів. Згодом її захопила Османська імперія і тримала у своїх руках майже 3 століття. Саме в османську добу фортеця отримала назву Акерман, що з турецької означає «біла фортеця», ймовірно, через світлий камінь, з якого вона була збудована. Цікаво, що для будівництва фортеці використовували розчин з яєць, товченого мармуру, вугілля та кремнію. Також у склад будівельних матеріалів входило просо, яке дозволяло підтримувати нормальний гідротермічний баланс у стінах. У другій половині 18 століття та на початку 19 відбувалося багато російсько-турецьких війн, а Акерманська фортеця знову опинилася в центрі історичних подій. Її штурмували, обстрілювали, захоплювали. А після приєднання до Російської імперії вона втратила своє стратегічне значення і почала поволі перетворюватися на історичну пам'ятку. Сьогодні Акерманська фортеця – це не просто музей під відкритим небом. Тут проходять фестивалі, реконструкції боїв, екскурсії з факелами і нічні тури. А ще це знімальний майданчик, у її стінах знімали десятки історичних фільмів. Унікальність Білгород-Дністровської фортеці полягає в тому, що вона була побудована на перехресті культур. Греки, римляни, молдавани, татари,

0: Турки, українці, всі залишили свій слід у цих каменях.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Реклама.
2: Партнер години. Оздоровчий комплекс «Три стихії».
3: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час. Без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
2: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
1: Реклама.
0: Реклама на FM Галичина.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Новини економіки на FM Галичина.
12: Сьогодні в випуску розповім про ціни на продукти, які варто очікувати влітку, про середню зарплату, а також поговоримо курс валют і актуальні ціни на пальне.
11: Ціни.
12: Влітку на українців чекають абсолютно різні ціни в магазинах через весняні заморозки та проблеми зі світлом. Через негоду українські абрикоси та персики будуть у дефіциті, тому їх доведеться замінювати імпортом. Натомість овочі з борщового набору та картопля зараз коштують на 15-20% дешевше, ніж торік. Проте пекарі прогнозують подорож рощення хліба щонайменше на 5% через постійну роботу підприємств на дорогих генераторах. Приємною новиною для водіїв стане здешевлення дизельного пального на заправках до рівня нижче 80 гривень за літр. Попередньо це прогноз – це ще не точна інформація. Середня зарплата в Україні офіційно перевищила позначку у 30 тисяч гривень. Держстат фіксує подальше зростання доходів громадян, хоча розрив між регіонами та різними професіями залишається величезним. Де в країні платять найбільше та які галузі лідирують за доходами, знає наша Юлія Гапенюк.
13: Середня зарплата в Україні за квітень зросла до 30 тисяч 515 гривень. Найвищі доходи мають жителі столиці, де в середньому заробляють 48 тисяч гривень. Тоді, як у Кіровоградській області, цей показник ледве перевищує 21 тисячу. Серед професій традиційно лідирують айтівці та зв'язківці із середнім окладом у 78 тисяч гривень. Найменше ж отримують працівники сфери мистецтва та спорту – майже 20 тисяч. Попри загальну позитивну тенденцію, Держстат заявляє про проблеми з виплатами. Станом на 1 травня заборгованість із зарплат в Україні сягнула 3 мільярдів 700 мільйонів.
12: Марки Energy 95 на 2 гривні, дизель, а пальне демонструє тренди на здешевлення, зокрема на 1 гривню за літр. Ситуація на ринку скрапленого газу стабільна. Вартість коливається від 45,90 до 47,99. Євросоюз розглядає замороження цінової стелі на російську нафту через зростання цін у світі. Наразі цінова стеля для російської нафти марки «Урал» становить 44,10 доларів за барель. Ціну переглядають кожні 6 місяців і встановлюють на рівні, що на 15% нижчої за середню ринкову ціну. Влітку цей показник може зрости до 65 доларів за барель. На країни G7 раніше погодили підвищення рівня до 60 доларів за барель. Мета таких кроків – не допустити послаблення санкцій на Росію в умовах різкого зростання світових цін на нафту. Росія втрачає мільйони тонн нафти через українські удари по паливному сектору. За підрахунками іноземних медіа, у квітні Російська Федерація виготовила на 1 мільйон тонн дизеля менше, ніж зазвичай. У травні втрати становили ще 600 тисяч тонн. Через це російська влада розглядала можливість щодо заборони експорту нафти для забезпечення внутрішнього ринку.
11: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Міноборони запевнило, що внесків країн-партнерів у програму «Перл» цілком вистачає для продовження постачання критичного американського озброєння в Україну. Оплачена Союзом зброя вже стабільно надходить на фронти, попри побоювання європейських лідерів через вичерпання запасів США на тлі війни в Ірані. Наразі країн-учасниці залучили до цієї ініціативи майже 5,5 мільярдів доларів, а генеральний секретар НАТО Марк Рюте висловлює оптимізм щодо подальшого фінансування. Водночас оборонне відомство відмовилося оприлюднювати перелік країн, точну кількість техніки та умови контрактів, оскільки під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації.
0: Світ.
1: Уряд Польщі уклав масштабні оборонні контракти на суму понад 28 мільярдів євро у межах спеціальної програми Євросоюзу з переозброєння. Про це пише PAP. Українське агентство озброєння підписало ці угоди з польськими оборонними компаніями та зобов'язало їх передати техніку до 2030 року. Загалом Брюссель надає Варшаві майже 44 мільярди євро у вигляді позик, і польські Міноборони вже розпланували ці кошти на конкретні закупівлі. Днями країна вже отримала перший фінансовий транш від партнерів в розмірі понад 6 мільярдів євро.
0: Львівщина.
1: І ще один витік на водомережі трапився у Львові. За даними водоканалу, зараз ліквідовують прихований витік на вулиці Замерстинівській, тому без води до 16-ї години будуть будинки за адресами: вулиця Висока, всі будинки, Костя Гордієнка, всі будинки, Заозерна, всі будинки, також усі будинки на вулиці Рослиній і деякі будинки на вулиці Замерстинівській.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині працює спеціальний центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До складу центру входять слідчі, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Вони надають допомогу родинам, які втратили зв'язок з рідними через війну, консультують щодо алгоритму дій та допомагають вирішувати проблемні питання, які виникають під час розшуку. У поліції є сформовані каталоги невпізнаних тіл, безвісти зниклих людей, родичі можуть ознайомитися з ними. Також спеціалісти-криміналісти проводять відбір біологічних зразків у родичів для подальшої ДНК-ідентифікації. 5 нових низькопідлогових електронів скоро курсуватимуть на маршрутах Тернополя. Тролейбуси вже оснащені необхідними обладнаннями для комфортного пересування містом, зокрема кондиціонерами, системою підігріву салону, відеоспостереженням, інформаційними табло, автоматичним оголошенням зупинок і можливістю зарядження мобільних пристроїв. Також для маломобільних пасажирів передбачені спеціальні місця та відкидні трапи для зручного доступу. На Тернопільщині триває кампанія з декларування зброї. Від початку цієї ініціативи місцеві мешканці вже зареєстрували 360 одиниць зброї та понад 114 тисяч набоїв різних калібрів. В управлінні Нацполіції повідомили, що процедура є абсолютно добровільною і повністю звільняє громадян від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї.
0: Рівненщина.
1: Упродовж тижня рятувальники Рівненської області 74 рази виїжджали на виклики. Найчастіше їх залучали до ліквідації пожеж. За 7 днів в області загасили 57 займань, а крім того, 4 рази надзвичайники надавали допомогу населенню, а також знешкодили один вибухонебезпечний предмет. У Рівному 11-класники ліцею номер 22 відсвяткували випускний та орендували для цього цілий тролейбус. Батьки учнів заздалегідь прикрасили салон повітряними кульками та дитячими фотографіями випускників. Виконувачка обов'язків начальника служби руху Рівна Електротранс Тетяна Давидюк зазначила, що така послуга вже стала традицією, і щороку кілька класів замовляють подібні садкові поїздки за власними маршрутами.
2: Так, звичайно, майже щороку якийсь клас обов'язково орендує транспортний засіб. Зазвичай це береться тролейбус з автономним ходом, тому що везеться десь на якесь місце святкування, яке знаходиться за межами міста.
0: Здоров'я.
1: Сезон кліщів у розпалі. Фахівці попереджають, цього року ці небезпечні павукоподібні можуть бути особливо активними. Їхні укуси здатні призвести до зараження бореліозом, а також відомим як хвороба Лайма або кліщовим енцефалітом. Про це розповів речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. Як себе берегти від укусів кліщів, зараз почуємо.
3: Дуже важливо розуміти, що є дуже прості і при тому дуже ефективні заходи і засоби профілактики. Перш за все, це одяг, який має бути світлим, мінімум відкритих ділянок шкіри, і також, звісно, використання репелентів. Якщо ми говоримо про репеленти, то дуже важливо читати інструкції до кожного засобу і де вказано, власне, від кого і за яких умов, на який час захищає той чи інший репелент.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода. У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Москва.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Мы вспоминаем целый тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Сьогодні Міноборони публічно представить реформу війська. Мова про терміни служби, контракти, СЗЧ, переведення. Про таке заявила Соломія Бобровська з Комітету з питань нацбезпеки.
0: Світ.
1: У Франції розповіли деталі затримання танкера тіньового флоту Росії. Кажуть, судно прямувало з російського Мурманська під прапором Камеруна. За даними морської префектури, корабель мав дістатися Африки після того, як на борт піднялася інспекційна група. Перевірка документів підтвердила підозри щодо фальшивого прапора. Нафтовий танкер, який кілька разів змінював прапор, був практично порожнім під час затримання. Олександр Лукашенко заявив, що в Вірменії слід бути дуже обережною, щоб не повторити шлях України. Про це самопроголошений президент Білорусі сказав журналістам після саміту Євразійського економічного союзу. В останні погрози Лукашенка пролунали на тлі парламентських виборів у Вірменії та дискусії про можливий вихід країни з Євразійського економічного союзу.
0: Економіка.
1: Національний банк України підвищив офіційні курси основних іноземних валют. Головний удар на себе взяло євро, яке подорожчало разу на 11 копійок, а польський злотий додав до своєї вартості 4 копійки. Водночас американський долар фактично тримається на попередньому рівні і зріс лише на 1 копійку, яка ж головна причина зростання європейської валюти. Про це розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.
2: Основною курсоутворюючою валюти в Україні є долар, і Нацбанк щоденно визначає курс гривні до долара. А щодо інших валют, то ми беремо котування на міжнародних валютних ринках долара до євро, чи там долара до єни японської, чи долара там до інших валют. І тому те, що сьогодні, наприклад, євро посилюється, то це ситуація на міжнародних валютних ринках. І там є свої причини. І так само, якщо ми говоримо про курс української гривні уже в Україні, то на нього впливають як внутрішні чинники, так і зовнішні чинники. Взагалі, на Нацбанк проводить політику керованої гнучкості, тобто курс визначається ринком, він може коливатися в ту чи іншу сторону. Все буде дуже багато залежати від різних факторів, чинників, ну і так далі.
1: Уряд Росії тимчасово заборонив експорт авіаційного газу до кінця листопада та намагається зупинити дефіцит палива всередині країни. Про це пише видання Bloomberg. Там пов'язують такі кроки з регулярними ударами українських безпілотників по ворожих нафтопереробних заводах. Через успішні атаки сил оборони переробка сирої нафти в Росії вже впала до рекордного мінімуму за останні 16 років. Окрім авіапалива, Кремль також закрив експорт більшості видів бензину, щоб уникнути зрибків цін на заправках у розпал літнього сезону відпусток. Водночас міжнародні аналітики зазначили, що це рішення майже не вплине на світовий ринок, оскільки частка російського авіагазу у глобальних постачаннях становить менше 2%.
0: Кримінал.
1: Держбюро розслідувань завершило досудове розслідство щодо інспектора прикордонної служби. Прикордонник передав хабар у розмірі 5 тисяч доларів своєму керівнику, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути подальшого проходження служби. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Винувальні акти скерували до суду. Наразі усе майно обвинуваченого арештували.
0: Львівщина.
1: У Львові вже частково відновили постачання гарячої води у 6 районах. Зокрема, гаряча вода вже є у частині будинків Личаківського, Шевченківського, Франківського, Галицького, Залізничного та Сигівського районів. В інших її частині міста тривають роботи з ліквідації виявлених дефектів після гідравлічних випробувань. Українські абітурієнти зараз активно подають документи на вступ до вищих навчальних закладів, оскільки зараз коштує навчання у Львові, які спеціальності найдорожчі. Про це знає Юлія Гапенюк.
3: Найвищі цінники традиційно утримують в сфері інноваційних технологій, юриспруденція та міжнародних відносин, інженерія програмного забезпечення та комп'ютерні науки. У Львівській політехніці рік навчання на бакалавраті обійдеться у 90 тисяч гривень, а за програмою штучного інтелекту – рекордні 100 тисяч гривень. В ЛНУ імені Івана Франка денна форма вартує трохи менше – 86 тисяч 700 гривень за рік. Право, рік денного навчання на юридичному факультеті ЛНУ імені Франка коштує 86 тисяч 700 гривень. У Львівській політехніці бакалаврат справа є дещо доступнішим – 75 тисяч гривень на рік для денної форми. Міжнародні відносини та філологія в ЛНУ імені Івана Франка оцінені у 86 тисяч 700 гривень на рік. У Львівській політехніці міжнародні відносини коштують коштують 69 тисяч, а філологія – 69 тисяч 500 гривень. Середній ціновий сегмент – економіка, маркетинг, журналістика та психологія. Ці спеціальності мають стабільно високий попит і середню вартість навчання. Журналістика та психологія в ЛНУ імені Франка – обидва напрямки коштують 69 тисяч 100 гривень. У Львівській політехніці навчання на цих спеціальностях коштує дещо дешевше – 65 тисяч гривень на рік для денної форми. Найбільш доступними залишаються класичні інженерні, природничі та педагогічні спеціальності.
0: Тернопільщина.
1: У Кременецькому ботанічному саду на Тернопільщині встановили інформаційні стенди для людей з порушенням зору. На них інформація надрукована шрифтом Брайля. Інформаційні стенди для людей з порушенням зору встановили під час Національного тижня безбар'єрності, який, нагадаю, тривав в Україні з 25 до 31 травня.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: FM Галичина, Шацьк, 106.7.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася зубом з дивом.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: Destiny. I am jelly. What am I?
1: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
3: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Дієтична добавка не заміняє комерційний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
5: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
6: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
5: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
6: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
5: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
6: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
1: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
6: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
7: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
11: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
12: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
14: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: В Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
0: Львівщина.
1: Правоохоронці повідомили про підозру начальнику служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олегу Березі. Посадовця звинувачують у нецільовому використанні 94 мільйонів гривень під час ремонту траси М-10. У Національному антикорупційному бюро кажуть, в умовах воєнного стану видатки на поточний ремонт доріг мали пріоритети, що дозволило посадовцю організувати швидкий розрахунок із приватною підрядною організацією. Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
0: Війна.
1: У соцмережах з'явилися перші супутникові знімки наслідків успішної атаки українських безпілотників на російську нафтобазу в Армавірі Краснодарського краю. На території об'єкта чітко зафіксовано пошкодження щонайменше одного з резервуарів, а крім того, супутник зафіксував інший резервуар на цій же нафтобазі, який зазнав ураження ще у березні. Наразі видно, що його таки не відремонтували та не замінили. Успішне відпрацювання по російському військово-промисловому об'єкту підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що ураження нафтобази є спецоперація Служби безпеки України. Російські телеграм-канали поширюють фейкові відео, де нібито українські військові принижують побратимів з інвалідністю. У Центрі протидії дезінформації заявили, що ролики створені за допомогою штучного інтелекту. На це вказують однакові згенеровані обличчя, неприродна міміка та характерні візуальні спотворення. Україна наразі не фіксує нарощення ударних сил Росії на території Білорусі, от якої чисельність російського контингенту біля нашого кордону, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
2: Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх сил по напрямку нашого кордону. Російських підрозділів, великій кількості, які б встановили, зокрема, ударні угрупування на території Білорусі, на даний момент ми не фіксуємо, але певна кількість російських підрозділів сил все ж таки там залишається. Орієнтовно це може бути там близько 2000 військовослужбовців. Це в переважній більшості ті, хто б забезпечував логістичні задачі, але знову ж таки, це можуть бути також інструктори, які долучаються до підготовки білоруських підрозділів, коли відбувається або ж перевірка боєготовності, або ж власне якісь навчання, в тому числі і спільні навчання між Білоруссю та Росією.
0: Політика.
1: Із будівлі міської ради у Пивському Любляні зняли прапор України через указ Зеленського надати підрозділу ССО найменування імені героїв УПА. Прес-служба міської ради заявила, що таке рішення ображає польську пам'ять та ускладнює налагодження щирого діалогу. Попри це, Люблінська міська рада заявила, що місто продовжує підтримувати Київ у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. За час цієї програми кешбек на пальне ним скористалося 2,4 мільйона українців. Про це повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. Чи була ефективною ця програма? Суспільному розповів аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.
3: Це більше така була робота з виборцями, бо схоже на популістичні мотиви цієї програми. Тому що для того, аби дійсно в країні, щоб у нас не було наслідків, критичних наслідків від цієї кризи, потрібно було працювати саме з бізнесом. І саме для бізнесменів мало це пальне подешевшати. Зокрема, через податки. Можна було б уряду знизити тимчасово на період кризи, так само, можливо, на 3 місяці, зробити трошки посунутись в податковому навантаженні на літрі пального, і так таким чином ми принаймні посівну пройшли з більш низькими цінами на пальне. Тепер ми посіялись за дорого. Невідомо, за яких цін у нас буде врожай зібрано вже в серпні.
0: Волинь.
1: Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області ініціював проведення перевірок за фактом ДТП у Володимирі. Участь в аварії брали і представники ТЦК. На оприлюднених відеозаписах та зі слів очевидців зрозуміло, що транспортний засіб ТЦК переслідував автомобіль, у якому перебували цивільні. Під час цього, ймовірно, були маневри, які могли становити небезпеку для інших учасників дорожнього руху та призвести до аварійної ситуації. У результаті події автомобіль цивільних з'їхав з дороги у кювет та перекинувся. Як розповіла речниця обласного ТЦК Уляна Кравчука, військовослужбовці і працівники поліції не здійснювали переслідування, блокування транспортного засобу чи інших дій, які могли б спричинити дорожньо-транспортну пригоду. Попередньо ДТП сталося внаслідок дії самого водія під час спроби залишити місцем події.
0: Світ.
1: Данська корабельна компанія продовжує обслуговувати російські танкери зі скрапленим газом. І це попри опір з боку уряду Данії та майбутню заборони ЄС на надання морських послуг суднам, пов'язаних із Росією. «Файард». Це єдина корабельня у ЄС, яка продовжує надавати послуги сухого доку судна. Згідно з річним звітом, минулого року компанія обслужила 5 танкерів, які прибули з Ямало. ЄС значно скоротив імпорт російського газу з лютого 22-го року, але повільно відмовляється від російського пального через значну залежність від зовнішніх енергоресурсів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Не є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
9: FM Галичина. Рівне 89.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша!
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б. So

0: це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Leslie levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, студія Роман Мудрий.
0: Політика.
1: На початку наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це інформує Суспільне з посиланням на джерело європейських дипломатичних колах. До наступного пакету санкцій можуть увійти заходи для тиску на криптовалюту та обмеження проти фінансового установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити санкції банкам Росії. Після презентації розпочнеться обговорення серед лідерів ЄС, щоб ухвалити наступний пакет до середини липня. Все це виглядає цілком реалістичним, оскільки від нового уряду Угорщини надходять сигнали, що правом вето не зловживатимуть. У Міністерстві закордонних справ Китаю занепокоєні рішенням Японії відрядити своїх військових до штаб-квартири місії НАТО з підтримки України, яка базується в Німеччині. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь. Мовляв, такими діями Японія активно просуває процеси ремілітаризації та розширює географію своєї військової діяльності. У Пекіні вважають, що такі кроки, мовляв, можуть призвести до участі японських військових у реальних бойових діях, що суперечать пацифістським зобов'язанням Токіо. Президент Зеленський розповів, що Україна прагне укласти дрон-діл із Сполученими Штатами Америки та наголосив, що це може бути найсильнішою у своєму роді співпрацею у світі. Наскільки така угода є взаємовигідною, у коментарі для FM Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
2: Ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день Україна є одною з найпотужніших держав, яка займається дронами. Нам є що показати нашим партнерам і союзникам. Союзником Сполучених Штатах Америки. А то, що пан Трамп казав, що він звернеться в останню чергу за допомогою до України, ми маємо розуміти, що скоріш за все це остання черга вже. Будемо чекати на подробиці співпраці тої угоди, що і як, але виходячи з цих цифр, які були оприлюднені по продукції дронів на наступний рік, я боюся там зараз по пам'яті навіть сказати, щоб не помилитися, але колеги з Європи сказали, але то, що Америка планує на наступний рік, а Україна робить менше, чим за місяць.
1: Ну і Геннадій Хазан каже, в цьому і полягає зацікавлення штатів у наших дронах.
2: Вони хочуть мати за допомогою України створити ту галузь, прогавину, яка в них є в дронах. Вони хочуть це зробити таким чином, щоб в них цього не було, а вони узупевнили цю дірку, так можна сказати, і зробили дрони, щоб мати можливість не тільки їх використовувати, але мати ще можливість протидіяти дронам. Будемо дивитися на подробиці, тому що зараз були тільки заяви політичні і чекаємо 2-3 дні. Завжди після такого йдуть більш такі, знаєте, пояснення і розуміння того, що насправді відбулося. Почекаємо, зрозуміємо.
1: Франція також планує передати Україні літаки «Міраж» і «Рафаель». Про це сказав посол Франції у Швеції Тірі Карельє. Повітряні судна мають скоро прибути в Україну. Міноборони України зазначили, що «Гріпен» із ракетами «Метеор», які передасть Швеція, можуть створити постійну загрозу для російських літаків-носіїв керованих авіабомб, зокрема Су-34. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поки не бачить підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та Євразійським економічним союзом, тобто ближче до Росії. Пашинян заявив, що країна продовжуватиме працювати у межах Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не настане неминучим. Коли це може статися, поки невідомо.
0: Технології.
1: В Україні створили окреме конструкторське бюро з розробки керованих авіаційних бомб. До такого проєкту залучають провідних українських інженерів у сфері ракетобудування. І знаємо, що вони вже перейшли до етапу робіти над першими інженерними завданнями. У травні з'явилася інформація, що учасник оборонного хабу Brave One створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців. Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших об'єктів ворога.
0: Львівщина.
1: Зі Стрийської міської ради таки стягнуть майже 3 мільйони гривень. Йдеться про незаконну порубку дерев. Відповідно до вимог законодавства, саме орган місцевого самоврятування, на території якого розташований ліс, зобов'язаний забезпечити його охорону та несе відповідальність за завдані збитки. Суд першої інстанції позов задовольнив у повному обсязі. Проте міська рада оскаржила це рішення. І тепер апеляційний суд погодився з доводами прокурорів та підтвердив законність рішення про стягнення.
0: Кримінал.
1: Вищий антикорупційний суд продовжив обов'язки екс.

0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Ця картина виглядає так, ніби її створив комп'ютер, хоча вона написана ще у 19 столітті. Це неділя на острові Гранд-Жад Жоржа Сера. Художник працював над нею з 1884 по 86 рік. На величезному полотні люди, які відпочивають біля Сени неподалік Парижа. Хтось гуляє, хтось сидить у тіні, хтось вигулює мавпу на повідку. На перший погляд сцена здається спокійною і навіть буденною. Але якщо підійти ближче, стається магія. Картина складається не зі звичайних мазків, а з тисяч маленьких кольорових крапочок. Сера майже не змішував фарби на палітрі. Він розраховував, що кольори змішаються вже в очах глядачів. Цю техніку назвали пуантилізмом або дивізіонізмом. Художник спирався не лише на інтуїцію, а й наукові теорії кольору та оптики. Для свого часу це було майже революцією. Сера працював над картиною дуже методично, робив десятки ескізів і вивчав поведінку світла. Але попри сонячний пейзаж, у полотні є щось дивно застигле. Люди нагадують фігури з театру або механічні ляльки. Через це картина здається одночасно живою і тривожною. Коли її вперше показали публіці, реакція була шокуючою. Одні захоплювалися, інші сміялися. Сьогодні ж неділя на острові Гранд-Жад вважається одним із найважливіших творів модерного мистецтва. Якщо ви хочете ближче познайомитися з мистецтвом, тоді запрошуємо до ZENEC Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
5: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
4: Реклама.
6: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум.
7: Бум-бум.
6: Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум.
7: Бум-бум.
6: Щоб почистила земля. Чики-бум-бум.
7: Бум-бум.
6: Треба пити москаля. Чики-бум. Котрий день Москва не спить,
7: літаки летять, будем всі бомбить.
6: Котру ніч в душі весна, не спить Москва.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
6: Україна та Литва домовилися про довгострокове постачання скрапленого природного газу через термінал у Клайпеді. Як повідомила прем'єрка Юлія Сверденко, зріджений природний газ можна постачати як від американських, так і від близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» вже приймав такі партії, а ці домовленості дозволять посилити цей канал. Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини, повідомив президент Зеленський. З його словами, Україна потребує ракет до систем ППО. Про які саме ракети йдеться, розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
7: У нас є проблеми з забезпеченням антибалістичних саме ракет, тобто це до батарей Patriot PAC-3 ракети МСЄ. То тут завдання фактично виконувати неможливо. І тому, якщо в аеродинамічних цілях російських ми можемо і є чим застосовувати і знищувати їх досить ефективно. До аеродинамічних відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотні апарати. А от до балістичних ракет, іскандерів, наприклад, кінжалів ми і цирконів, значить, знищили такі цілі при наявності цих антибалістичних ракет. Відносно орешника спроможності такої у нас немає. Взагалі всій Європі є зенітно-ракетний комплекс в Німеччині, то він ізраїльський РУ. Три інших ідуть у нас, скажімо, розробки і окремо українські, і спільно з нашими союзниками. Але на це потрібні кошти, час і відповідна робота. Тому, значить, по роботі по балістиці російській залишаються проблеми.
0: Рівненщина.
6: У травні найдовша повітряна тривога на Рівненщині тривала 8 годин. Так, упродовж місяця пролунало майже півсотні тривог, розповів очільник області Олександр Ковалі. Максимальний режим тиші без тривог був 7 днів із 6 по 13 травня.
0: Львівщина.
6: Мешканці Львова вимагають термінового відтермінувати аварійні сходи на вулиці, відремонтувати аварійні сходи на вулиці академіка Андрія Сахарова біля гуртожитків Львівської політехніки. Містяни скаржаться, що конструкція повністю зносилася, метал під ногами буквально провалюється, піднятися там із дитячим візком чи велосипедом взагалі неможливо. Цими сходами щодня користуються сотні людей, яких через серед яких студенти вишу та учні сусідньої 50-ї школи. У Франківській районній адміністрації пояснили, що ця територія належить університету, тому місто не може проводити там роботи. Керівництво Львівської політехніки оголосило тендер на пошук підрядника. Про подальше вирішення питання мають повідомити до 1 серпня. У Львівському парку імені Івана Франка комунальники повністю оновили клумбу Регінга до літнього сезону. Працівники «Зелений Львів» вже висадили понад 1000 кущів білого алісуму. До кінця тижня планують досадити ще понад 150 цих рослин. Раніше на цій локації цвіли рожеві нідерландські тюльпани, проте зараз садівники викопали їхні цибулини та сховали на зберігання до наступної весни. Невдовзі нові квіти розростуться і центральна частина парку перетвориться на суцільний барвистий килим.
0: З
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
6: Хмарно з проясненнями сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Такий же максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях. І плюс 19 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
9: А смак який?
10: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
11: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Сили оборони зачистили від росіян село Новоплатонівка на Харківщині. Військові повідомили, що зачистка селища прийшла чітко та злагоджено. Роботи забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання. Росіяни зранку вдарили по пологовому відділенню на Одещині. У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами. Одна жінка при пологах, пацієнтки та персонал не постраждали. Такими є дані обласної військової адміністрації.
0: Політика.
1: Україна проситиме Сполучені Штати Америки ліцензію на виробництво ракети для Петріот. Чи буде публічною реакція Трампа? В етері Суспільного розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов.
2: Такі рішення не приймаються публічно, вочевидь, питання тривалих переговорів. І тут, на превеликий жаль, Україна втратила можливість забезпечити себе, ну, хоча б, знаєте, на мінімальному рівні антиракетами ще у 2023 році, коли в Сполучених Штатах працював закон про ленд-ліз, який був прийнятий за ініціативи Джо Байдена, попереднього президента Сполучених Штатів, і тоді Україна не активувала цю опцію. Одне із пояснень, чому це було, про це говорив екс-глава Офісу президента пан Єрмак, що, мовляв, це за гроші, а ми воліємо більше отримувати допомоги. І якби тоді, в принципі, Україна активувала ці можливості, то були б законтрактовані певні ресурси, і вочевидь, це було б питання вже не політичної волі чи політичного рішення, а питання контрактів.
0: Кримінал.
1: Колишньому заступникові міністра розвитку громад території України повідомили про підозру у підбурюванні посадовця до зловживання. Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Правоохоронці не називають імені посадовця, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Василя Лозинського. У 2022 році Кабмін виділив гроші Мінрозвитку на альтернативні джерела енергії. Заступник міністра схилив посадовця державного підприємства до укладення угоди з наперед визначеним постачальником. За це він гарантував перевести його з посади заступника на посаду директора цього державного товариства.
0: Рівненщина.
1: Державне бюро розслідування завершило щодо екс-керівника Рівненського обласного ТЦК. Слідство його звинувачують у службовій недбалості. Під час закупівлі 16 пікапів для потреби центру держава переплатила майже 900 тисяч гривень. Це майже три провадження проти нього. Це вже третє провадження проти нього. Раніше матеріали щодо нього передали до суду за побиття підлеглого та перешкоджання Збройним силам України. Яке максимальне покарання загрожує, розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.
3: Спочатку було одне кримінальне провадження, яке стосувалося так очільника Рівненського територіального центру комплектування. А коли слідчі тягли одну ниточку, клубочок почав розмотуватися, і це призвело до того, що з'явилося ще два кримінальних провадження. А загалом в сукупності ми з вами розуміємо, що остаточне рішення буде ухвалювати суд, але з урахуванням усіх доведених епізодів, і звичайно, що посилатися він буде на закон України, який передбачає, що ці покарання не додаються механічно, а вони будуть призначатися уже за сукупністю злочинів. Отже, якщо провину буде доведено в суді, я, в принципі, не сумніваюся в беззаперечній доказовій базі, яку зібрали слідчі ДБР, то за всіма епізодами мова може йти про реальний і досить таки тривалий термін ув'язнення. Це може бути там від 3 до 10 років.
1: Рівненщина у п'ятірці лідерів, де найбільше дозволяло одружуватися неповнолітнім за останні 5 років, суд ухвалив 164 таких рішень. У понад 70% аргументом була вагітність. Найбільше судів через шлюб неповнолітних зафіксовано на Львівщині – 240 випадків. Наслідують Вінниччина зі 187 рішеннями та Дніпропетровщина – 175. По 164 рішення мають Рівненщина та Волинь.
0: Львівщина.
1: Мобільні бригади медиків працюватимуть у селах і громадах області протягом усього червня. Це означає, що щеплення можна буде зробити поруч із домом і без додаткових реєстрацій. Таке розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Наприклад, 11 червня – Східницька громада, 16 червня – Підберізці, 17 червня – Дубаневичі та Савчин, 17-18 червня – Тростянецька громада, 18 червня – село Ясениця, 22 числа – Сихів та Загірне, 25-го – Прилбичі. Зазначу, це не повний перелік населених пунктів і не всі дати.
0: Тернопільщина.
1: У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відкрили першу літню школу з психологічної стійкості і травмоінформованого підходу. Її організували для фахівців, які працюють із постраждалими від війни. Навчання триватиме 8 днів, участь у таборі беруть 30 фахівців.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітатор.

0: Соцмережа, Модричі, медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сигнали тіла іноді проявляються через зміни, на які рідко звертають увагу. Наприклад, зміни потовиділення. Йдеться про ситуацію, коли раптово змінюється запах поту, його інтенсивність або зони, де він з'являється. У частини людей це може бути реакцією на стрес або емоційне навантаження, зміни ваги або спосіб життя. Окремо варто враховувати гормональні зміни. Потові залози регулюються нервовою та ендокринною системою, тому зміни можуть бути пов'язані не лише зі шкірою, а й зі внутрішніми процесами. Іноді це прояви порушень щитоподібної залози або інших гормональних коливань. Важливо звертати увагу, якщо зміни стали різкими і стійкими. Також має значення супутня симптоматика – слабкість, серцебиття або схуднення. Лікарі можуть призначити аналізи для оцінки гормонального фону. У деяких випадках потрібна консультація ендокринолога. Самостійно визначити причину складно, бо факторів може бути кілька одночасно. Під сам по собі це не проблема, а сигнал регуляції організму. Але його зміни можуть бути підказкою про внутрішній дисбаланс. Тому важливо не ігнорувати різкі симптоми без очевидної причини, а звертатися до професіоналів. А такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
2: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
9: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
10: Солонки – це вода для тебе.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
16: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
17: Міністри ЄС обговорюють продовження тимчасового захисту для українців на засіданні 4 червня. Дискусія триває щодо надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку. Які заходи може запровадити Євросоюз? У коментарі для ФМ Галичина розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.
18: Це суперечить правилам Європейського Союзу стосовно того, бо були там, а давайте ви віддасте всіх назад, повернете в Україну чи ні. Не насильно, не можуть бути обмежені в правах люди, які тим більше, що за версією Євросоюзу, яким можуть бути там погіршене їхнього життя і ситуації в Україні. То як би ми не хотіли, це можливо там Євросоюз, це буде не поза законодавством, а поза їхніми принципами. Проте, що вони можуть зробити і що вони планують зробити, це перестать виплачувати гроші. Тобто, це те, що ми називаємо, просто люди кажуть пособія, перестануть виплачувати, якщо є що. Вас там більше 18, менше 60, то все, вам не будуть ті там, що виплачують. У Німеччині, наприклад, там 300 євро на місяць. Просто перестануть платити. На це вони наважаться, звичайно, і це рано чи пізно буде впроваджено. Тобто чоловікам 18-60 платити нічого не буде. Але тут же ж гарячі голови вимагають, що давайте повертайте їх всіх з Польщі, з Німеччини сюди, ми будемо з них робити там бригади, дивізії. Такого нічого, звісно, не буде.
17: у Єврокомісії заявили, що Росія може намагатися вплинути на результати парламентських виборів у Вірменії. Речник Єврокомісії Ель Ануні заявив, що Вірменія як суверенна та демократична держава може самостійно визначати політичний курс і міжнародних партнерів. Він оголосив, що Євросоюз підтримуватиме Вірменію протидії тиску та спробам дестабілізації. Протягом травня Міністерство оборони допустило до використання силами оборони 175 нових зразків зброї і військової техніки. Майже 93% з них розробили та виготовили українські підприємства. Найбільшу частку серед допущених зразків становлять безпілотники. Кодифіковано майже 60 зразків, зокрема Тінь, Тур, Мамба, Падій, Д'Артаньян та Лупеніс. Військо також отримало понад 40 нових типів боєприпасів і віддано 18 нових зразків бронетехніки. Усі зразки в цих трьох категоріях українського виробництва. Окрім ударних комплексів, до експлуатації допустили засоби радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії ворожим дронам, спеціалізовані автомобілі, наземні роботизовані комплекси, зокрема «Гном», «Примара Кіллер», «Вепер» і «Плюще Плюс».
19: Світ.
17: Іран призупинив переговори зі Сполученими Штатами Америки. За інформацією видання та СНІМ Ньюс, причиною такого рішення стала ескалація бойових дій у Лівані.
19: Львівщина.
17: Львівська муніципальна бібліотека оголошує старт четвертого щорічного книгообміну «Книжкова площа». Цьогоріч акція охопить 10 міст України та світу, зокрема Токіо, Японія. Традиційно книгообмін відбудеться у третю неділю серпня, 16-го числа, а збір книг розпочали сьогодні. Одночасно книги будуть обмінювати у 10 містах і не лише України. Це Львів, Тернопіль, Теребовля, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг, Біла Церква, Хмельницький та Ярмолинецька ОТГ.
14: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
19: Погода.
17: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Такі ж максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях. І плюс 19 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
3: FM. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: В Україні 6 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
2: У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
2: На початку наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це інформує Суспільне з посиланням на джерела у європейських дипломатичних колах. До наступного пакету санкцій можуть увійти заходи для тиску на криптовалюти та обмеження проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити санкції банкам Росії. З міської ради Любліна зняли прапор України через присвоєння підрозділу ССО назви імені героїв УПА. Ратуші заявили, що рішення Зеленського зачіпає польську пам'ять. Що саме стоїть за таким рішенням, у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
3: Ну, політика – це завжди символи. Міська рада Любліна і президент міста наголосили на тому, що вони знімають прапор, але не припиняють підтримки України. І тому я не бачу ніяких в цьому проблем великих. Але те, що Кароль Новоровський зробив курс на політичне загострення з Україною, при цьому він хоче, як в шахах, поставити виделку. Тобто, тому що він же не може особисто позбавити Зеленського ордена, а це має підписати рішення Дональд Туск. Він, Новоровський, я так розумію, в такий спосіб відзначає річницю свого президентства. Ну, не знаю, наскільки це у нього вийде. Я думаю, що польська політика, вона взагалі стала більш напружена. Там завчасно почалась парламентська кампанія за півтора роки до дня голосування. І це, на мою думку, проблема. І з цієї динаміки все і випливає.
2: Україна та Литва домовилися про довгострокове постачання скрапленого природного газу через терміналу у Клайпеді. Як повідомила прем'єрка Юлія Сверденко, зріджений природний газ можна постачати як від американських, так і від близькосхідних виробників. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поки не бачить підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі, тобто ближче до Росії. Пашинян заявив, що країна продовжуватиме працювати у межах Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане неминучим. Коли це може статися, поки невідомо.
0: Освіта.
2: У більшості школярів уже розпочалися літні канікули. Серед варіантів дозвілля дитячі табори цього року міста пропонують різні формати від заміських оздоровчих комплексів до пришкільних таборів. Які варіанти підготувала місцева влада, знає наша Юлія Гапонюк.
4: Безоплатний дитячий відпочинок став реальністю завдяки фінансуванню з боку держави, благодійних фондів та міжнародних організацій. Організатори повністю оплачують проживання, харчування та психологічну реабілітацію для дітей військовослужбовців, родин ВПО та інших вразливих категорій суспільства. Щоб отримати таку путівку, батькам достатньо подати документи до органів соцзахисту. Паралельно міста запускають локальні програми. Наприклад, у Тернополі цього літа працюватимуть пришкільні табори, які дозволять дітям корисно проводити час. Детальніше про табори Тернопільщини нам розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірина Сум.
5: У нас діють у 18 закладах освіти. Доступ до цих таборів мають діти різних категорій. Як правило, пришкільні табори, вони організовуються виключно за кошти батьків. Єдиний табір, який у нас функціонує на базі закладу загальної середньої освіти, це на базі Тернопільської спеціальної школи для діток з особливими освітніми потребами, де кошти на утримання дітей у цьому пришкільному таборі виділяються із місцевого бюджету. І цьогоріч це сягає в межах 75 тисяч гривень.
4: У Львові також підготували масштабну мережу літнього дозвілля для підлітків та малечі та розширили перелік профільних позашкільних таборів. Про державні табори для дітей, які функціонують в області, в коментарі для ФМ Галичина розповіла координаторка на напрямку позашкільної освіти в управлінні розвитку освіти Аліна Авдієнко.
6: Є два табори. Один, який не функціонує, на жаль, зараз, він потребує додаткового ремонту. І є інший табір, «Старт» називається, який функціонує протягом цілого року. Цей табір є повністю безкоштовним. Тобто формує запит школа відповідно до пріоритетності пільгових категорій і надає нам вже списково, а ми вже формуємо заїзди. Цього року 7 заїздів від наших закладів, і ще в нас діє програма програма підтримки дітей з прифронтових територій, і буде два повноцінних заїзди з дітей з Харкова і дітей з Сум. Тобто цього року буде орієнтовно 700-800 дітей, які відвідають цей табір.
4: Ми також вирішили запитати у самих батьків, чи справді всі пільгові категорії отримують безоплатні путівки та знижки, і де саме відпочиватимуть їхні діти цього літа.
7: Але він їздить також в Карпати в основному. От був недавно в Трускавець, вони їздили, а молодший він пластун, і вони з пластунами дуже часто їздять. Зараз у них буде табір там.
8: 24 тисячі школа запропонувала, дійсно. То дуже задорого. На 10 днів то дуже рахую за уклад. Ви знаєте, я пільговик військова. Щось мені не запропонували пільгу, якщо чесно.
9: От цього літа вони більшості будуть з нами на морі і далі Карпати. Донька їздила від Червоного Хреста. В табірі була дуже задоволена. Дуже гарно, християнський табір.
10: Активний відпочинок будемо планувати. Можливо, в гори піднімемося. З собою щось від школи, від спортивних секцій відправляємо табори.
11: А вони вже вернулися з відпочинку в Анталії. А вчора вернулися з Куста, з Закарпаття.
12: Щоб були якісь державні, вони завжди з нами відпочивають. Ну, ми їздимо в ліс, десь на природу.
0: Спорт.
2: На сьогодні пройшли 6 матчів останнього 30-го туру першої ліги сезону 25-26. Кому вдалося вирвати перемогу, про це дізнаєтеся у новинах спорту вже менше, ніж за півгодини.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
2: У західних областях завтра дощі, тема у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 і до 16.

0: Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
5: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
10: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина, Тернопіль 102.3.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні відкриваємо один із найстаріших кавових літніх напоїв – мазагран. Його вважають попередником сучасної холодної кави, а виник він ще в Алжирі, після чого став популярним у Португалії та Франції. Мазагран поєднує холодну каву, лимонний сік, лід та іноді газовану воду. Завдяки цьому смак виходить дуже незвичним, одночасно освіжаючим, цитрусовим і насичено кавовим. У спекотну погоду мазагран чудово тонізує та освіжає, краще за класичну гарячу каву. Його особливо люблять ті, хто шукає нестандартні поєднання і хоче відкрити для себе каву з абсолютно нового боку. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: FM. Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Сьогодні випуску розповім про матчі 30-го туру першої ліги, перемогу збірної України з мініфутболу і коментар Андреа Мальдери теж почуєте у випуску новин.
11: Про футбол.
12: Збірна України у товариському матчі перемогла Польщу з рахунком 2-0. На користь українців це була перша гра під керівництвом нового тренера Андреа Мальдери. Він пояснив, чому обрав певних гравців на певні позиції.
13: Волівамо Романчук і Бондар, я їм дякую за їхню можливість, що вони вирішили грати на цій позиції. Я хотів би мати більш захисника такого оборонного плану. Вони грали на позиції захисника в найкращій манері, з найкращими характеристиками, які вони мають. Я розумів, що ми можемо дещо втратити під час атаки, але я мусив збалансувати, оскільки там грав Ярмоленко. І я віддав перевагу мати захисника більш оборонного плану. І Бондар майже забив в кінці. На мою думку, вони чудово зіграли.
12: А сьогодні відбулося 6 матчів останнього 30-го туру першої ліги «Фенікс Маріуполь». Здобув переконливу перемогу над Вікторією «Агробізнес» мінімально здолав Чернігів. Фіналіст Кубку України гратиме перехідні матчі за збереження прописки у першій лізі. Прикарпаття «Благо» на виїзді розгромило «Пробіїн». Голайця вдома поступився лівому берегу. В останньому матчі ігрового дня «Чорноморець» мінімально здолав «Металіст». Представники першої ліги Ворскла Полтава не отримала атестат для участі в змаганнях професійної футбольної ліги. Клуб не зміг виконати вимоги, передбачені регламентом УАФ. Причиною стали значні борги, які накопичилися ще з 2021 року. Водночас у Ворсклі розраховують на фінансове оздоровлення, проведення реструктуризації та залучення нових інвесторів і спонсорів.
11: Про спорт.
12: Збірна України з мініфутболу перемогла Португалію в одній восьмій фіналу чемпіонату Європи, що триває у Братиславі. Поєдинок завершився з рахунком 2-0 на користь синьо-жовтих. І тепер збірна Грузії стала потенційним суперником України у чвертьфіналі чемпіонату Європи. Поєдинку 1/8 фіналу грузини здолали поляків у післяматчевій серії пенальті. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
11: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Follow me. В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет у кулуарах форуму «Шангріла» пообіцяв і надалі допомагати Україні у нашому протистоянні російській агресії. Це перша офіційна реакція з Вашингтону на лист, який президент України адресував своєму американському колезі і конгресменам Сполучених Штатів. У цьому листі Володимир Зеленський вказував на інтенсивність російських бомбардувань України і про дефіцит ракет-перехоплювачів, які б допомогли захистити мирні українські міста від зухвалого російського терору. І, як бачимо, міністр оборони Сполучених Штатів підкреслює, що його країна надалі буде шукати можливості допомоги Україні, але разом із цим сподівається на посилення європейської підтримки. Гексет говорив про те, що там, де Сполучені Штати можуть допомогти Україні, вони допомагають, там, де може збільшити свою допомогу Європа, вона це робить, і про європейську допомогу Україні, як і про збільшення власних українських оборонних можливостей, зокрема, у сфері військово-промислового комплексу. Американський міністр також говорив із очевидним ентузіазмом. Це, до речі, зміна тону самого Піта Гексета, якого не можна назвати великим ентузіастом американської допомоги Україні. Але, можливо, очільник американського військового відомства переглянув свою позицію, зокрема, ще й тому, що оцінив важливу роль України у переформатуванні американських поглядів на війну. У цих самих коментарях у кулуарах форуму Піт Гексет говорив про те, що американські збройні сили уважно вивчають український досвід на полі бою, маючи на увазі насамперед застосування українськими збройними силами безпілотних літальних апаратів у протистоянні російській агресії. Раніше, як відомо про те, що Сполучені Штати зацікавилися цією українською роллю і консультуються з українськими військовими щодо того, як розробляти у подальшому безпілотні літальні апарати, якими має бути їхня роль в сучасній війні, говорив український президент Володимир Зеленський. І треба сказати, що ці коментарі президента України не викликали великого ентузіазму з боку його американського колеги. Дональд Трамп був явно незадоволений цими заявами українського президента, говорив, що це піар Зеленського, хоча всім було зрозуміло у перші тижні війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану, що Сполучені Штати явно не підготувалися до війни нового типу, а іранські військові уважно вивчали якраз російський і український досвід у застосуванні безпілотників на полі бою. І саме тому війна Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану набула саме такого характеру, який ми всі спостерігали, і продемонструвало, що американцям потрібно було більш уважно готуватися до цієї тактики, яку буде застосовувати ворог. А так, Сполучені Штати буквально у перші тижні цієї війни витратили величезну кількість своїх запасів ракет протиповітряної оборони для установок «Петріот». І, до речі, саме з цим пов'язані також ті проблеми, які виникнули сьогодні в Україні.

0: що українські збройні сили, як я вже неодноразово підкреслював, є однією з небагатьох армій у сучасному світі, які вивчили досвід сучасної війни. Ще однією такою армією, звичайно, є російська армія. Тільки вона грає на боці Китайської Народної Республіки, вона грає на боці Ірану, вона грає на боці конкурентів і ворогів Сполучених Штатів. І саме тому, звичайно, американцям варто було б вивчати український досвід ведення сучасної війни, тому що ніякого іншого досвіду перед їхніми очима буквально нема. Так що давайте будемо реалістичними. З одного боку, американцям дійсно зараз важко допомагати Україні, тому що вони відчувають серйозний дефіцит власних озброєнь і будуть поповнювати свій запас найближчими місяцями, а то й роками, коли мова йде, скажімо, про ракети Томагавк, які ми так бажали отримати від Пентагону. З іншого боку, самі американці зацікавлені в тому, щоб вивчати український досвід, зокрема, і в застосуванні нових озброєнь на полі бою. І в цій синергії може якраз і бути американсько українське військове і оборонне співробітництво в наступний період російсько-української війни. Тут має бути обопільна зацікавленість. В той час, як американці також фактично вступили в період, коли їхня країна буде вести непрості війни із тими, хто хотів би послаблення Сполучених Штатів Америки. І це будуть війни нового взірця, коли могутність держави, її територія, кількість у неї озброєння може не відігравати ніякої серйозної ролі в ситуації, коли можна буде знайти слабке місце цієї держави і по ньому вдарити так, що від Голіафу нічого не залишиться. І тут Україна, яка сама, можна сказати, грає в цю битву з Голіафом, може багато що важливого розповісти американським військовим. Може врятувати Сполучені Штати від наступних непростих випробувань в їхній історії у 21 сторіччі. Так, звісно, Сполучені Штати самі навчаться виробляти нові моделі безпілотників, будуть їх вдосконалювати. Очевидно, що сама війна вже в найближчі місяці, не роки, а місяці, теж може наблизитися до нового важливого технологічного перелам і в російсько-українському протистоянні, і на Близькому Сході. Але ж потрібно десь реально випробувати ці озброєння. І Україна в своєму протистоянні російській агресії може випробувати ці озброєння на російській армії і дивитися, що є дійсно ефективним, а що потрібно допрацьовувати, що потрібно удосконалювати для того, щоб знищити таких агресорів, як Росія, і раз і назавжди поставити крапку на їхній військовій потузі і на їхньому намаганні когось пригнічувати і окуповувати. А американці від цього, звичайно, отримують можливість протистояти власним ворогам, власним конкурентам. Зможуть показати ефективність власного військово-промислового комплексу. Конкурувати в виробництві новітніх озброєнь з європейськими країнами. Якщо ми вступили в епоху перманентних війн, я думаю, що більшість людей в Україні вже розуміють, що 21 століття – це епоха таких війн, то принаймні потрібно бути готовим до цих війн. Принаймні потрібно нове озброєння. Принаймні потрібно, як це говорить міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет, вивчати український досвід, можливо, у перший з таких перманентних війн, яких ще буде багатенько в історії нашого непростого 21-го сторіччя. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на «Екодім.com». Клас енергоефективності Б.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
7: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в «Оксфорд Медікал». Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
11: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: лівли levdevelopment.com.ua.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото. Скажи собі так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: А ти, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

дивиться прямні твої глибині, залишив навіки собі, холодом покрий. Пустить їх на дно і нехай там, бо не розсіються прямні твої глибині, залишив навіки собі, холодом покрий. One, two, three, four.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.